0: Sangtimen var ved Nils Abrahamsen, og denne utgåva var sendt første gang i juni 2000.
1: NRK PN+.

Harald i Sundfjord vil gjerne høre den svenske salmen Sommarsalm. Den syns han er så vakker. Vi lar vokalgruppa The Real Group synge.